ziren nahi mundoni. Iaitz zeruen. Zeratleak. Ez nahi mundoni. Zeratleak. Zeratleak.